0: Teemat aikoi CBC kunnit kanajatti taavani sani kilometri osman mimmatta tänä tämä meijunga osman kanuilinga valle alang mga taavani imaka biokattuk tänä apasotto kunnan osman maana tässä kenellä on milavun.
1: Tamanille sani kilometri sana joka katang nämmat takotettuani makoa. Imaqtartau villu asingillu tamannala kanuigi visiu
2: mamor ma tawtan imaqtartawi akunatol mimun amalo sukkaito watsati imaqtarat sitnundinni akunni utaqiyaso imaqtarikarsati I'm not going to be able to do it.
1: Tamanna akaungittua aluun vakkivaa. Akuni uluohtu. Kaui saktau kaagaa kakattang mada. Illu nuo kaktau laungit illu kissuri.
2: Tänna. Isinna asuumi. Tämme ingatsun. Ilangi imammi. Akuni kallotakia asuumi. Imuttatauumarein. Käyvitin nasaalatuun. Tauun maan uhakittajasuun. Imuttatauumarein. Niukkatauumarein. Teemilut niin suun. Tänna. Takun nasuun sanrauun leiltu. Angiukallallakummin. Taikka asianne ima non koroumi takautinmi takautimaango piirtau viattu lammon tänna takautali vaumuna tasivun takautinmi tän takautinmiin san maattaa ngomata taikka nillumi avittelukin imat siellä tarjoutellu sillä oli aina samana koko avungat tosi varmu kuvertaangotulla aurakko kesän ukuun tapa sillä oli aina hoksamalla tapa tähän hamut kallamu rauhtaangomu tasamunga kuvijaurinne tämmöinen on mihin.
1: Avitsi on naksi lahtu, tage ummi, emat saavan millo.
2: Taikka tänä illu imat säädö ortu sansima olam imammi salma säävätni pitahalni taikka aalto vaalit laitskalni akkotahattalni imat säävätni hupukotahalni tämmöinen kasam.

0: look good. Tausun it is also young me yok. Tamana CBC, Ukio, Doctor Nado, Takafing a tigo, Tekarungi, Ovanga Karen, Pikuyak. Nakate, you get Lugutami kakak, Akik Sui would Isabel Katok. Ulumi Pinga Yuat, Ukio the Road, 7, 2026. Nunak Jomit, Bivaliayut, Tami Okarimang Nertangit. Okausi tuking it, Okarimang Nerlugit. Takotok Kadimayo Katoyok, Takunanga Tuxia, Fingmot, King Arnit. To Savigener Lutigo. Ik perdung me omit dog. Oké, ik zal wat leren te lukken aan ons op dit. At tangang in de mid, ammer ook hou is het terrasung in de mid, aan ons op dit lukken. Dus ik wil in de artikel op het soort dat ik lukken. Kan ik in de mid, bevat leer je de regio, bevat leer je de generen lune. Nan ook in de mid, ook als ik achter mij dood, dus aan de eren luta. Nipit ook aan mij, dus ik zou dit in de artikel trekker tartje. Kikertarjuamiumit, onikartilugu ekkaumayang minit, sokkuikilerta minit, inuusirilursimayanganit. Tusangnaatu innarneartugukkai atauserlutanai. Taamitunga suktillavut nunartjuamit, pivaldiayunit ukarimartilugu.
1: Silartjuamin pivaldiayu, esriyukku aggaaguni pingasuni naluneeririvu hamaasku inuarsilortillugi 1200 ninnittuni. Tesumani utu peri savangotit lugu pigarta olorsumamata. Aggaagu anirossumala galuartit lugi sulitamanna rissaagutigi jouvu tesumani ulohtu. Okaktuvini uvu kanatoangi yukkaringa Mark Carney utu peri savan kousiridlunio. Trantomi padisikku kauisadirivu esriyukku seimmatinga ikidirtitounnamman. Angnami inogunnertu kannervu udlaarulukku ikittokaloortit lugu mantraami angi kakangittunu sinittarbigi joojumi. Pingasuni aannertu kannerku ammalu 30 ujuni nami bisakaarunnertu tii ikittokaloortit lugu illukussuujumi mantraami. Gavumatukakku nutaaruveartittinialirivu kanatami aanniatteelilerinikku ikajorsortoovattui inuugunniirtitoogumalluti maligoojui ullumi. Rasakku qaartittigiallassimavui Ukrainemi inuugunniirtuqartuniru tuantinginniittuni. Silartuarmi aanniatteelilerinarmu katutsiqatigiinŋojui qaujigiaqasuarpui qanuittullariunnermanga teekani rasami teessumani inuugunniirtuqaloortillugu qaurisartiujumi nuvanneqtuqatuqaalummi. Taannalu maqqugilirtanga inuugunniirtuqarnertuni teekani qaurisartiujumi. Rasakku uqaqqui naluneerilortukku taakkuninŋa silartuarmi aanniatteelilerinermu katutsiqatigiinŋojuni inuugunniirtuqarnerma nuvanneqtuqatuqaalummu iqqanaiartingani qaurisartimi. Taakkuallu qaurisartiujui saalassartuqarnerivu ilaortuqtausuunu saalassausiartuni. Taakkua mikineqpaanŋojui Molecules ŋunerartoruju qaddunaatitu teimiittuu missaanu pilireari simajanganu saalassausiarneqqu. Silartuarmi aanniatteelilerinermu katutsiqatigiinŋojui malittookuyiliġaluarivu taakkuninŋa inuusiriyouvattuni asijiiqujilluti pidsutigillugu GLP-1 inuulisootiujui suġusernu quinniluolertunu. Savanŋojuni aanneqtuqarnerivu savimmu pigiarsiyuqaloortillugu ilinniarbiujumi Paulinmi parisikkuqarneqqu. Australia millu issiġartuaŋojuvine iqqartuijimu naluneertorunneqqu qanutigi tigujoomaniummanga aanneqsiriqattaloortillugu makkuttuni nunaqaqqaartuni angutini. Silaruju uqquujumiinŋaartu Isaias sidanniartuuvu anuruttuarunnearturiyoolluni uijaartualummi ammalu ameligakku nunanganu nunaarniarturiyoovu. Taannalu quttinnerpaami niruartuujuvine Gavin McKenna puuqtittinneqqu sivulleqpaarmi NHLmi Toronto Maple Leafs ŋulluni saalassartutii Predators kunni 5-4. tannetto amerikami iqqartuivikkutigu inuartuugeajujuugalua iqqummarneqqu inuartuugeralortillugu iqqartuivimu maligariortinga tukisigiakkannerumavu Krista Pike tuqutuuvissaqaloqqu iqqartuivilerikkutigu teikani Tennesseemi maanna iqqumaliqqu ammalu uqaqatiqalertuni inuartuunasuluortillugu kapuutikkutigu Pike inuunginnaloqqu maqquarti kapiyuugaluartillugu immersuutimu Pento Bar Bittle mi immersortuuluugaluaqqu siitipirithyriliutillugu maligaliortinga iqqartuiviliarpalliavu tukisigiaqeartukkannertuni taakkuninga Tennessee iqqartuiviliriikkuginni iqqartuivikkuuqumavukku taakkua saqqittumallunigi inuartuugialoornerilua ningani iqqartuivikkutigu taannalu Chancery iqqartuivimmi iqqartuijinga Ashay Miles takujouvissangani aaqqissuinneqqu teikani Nashvilleungujumi Pike iqqartuivikkutigu inuartuujussaliangulorsimavu 1995 aannersirilortillugu kapisikatalortunilu tuqulertuni taassumenga Carleen Slammerilortumi taakkua tappasilartuarmi pivalleijun

0: ei ole haluttu. Mä olen mun kuju hautialla ilmiä, niin lähe jikku. Tämä on juttu hommissa, niin hän on jo. Tämä meidän on jo tekoa. Sanoin, että se paaluu, että on jo syti ikinä saa olettu. Umiaksua tipilahtu somman. Tekoa pinna suutivin, niin nuota oma juutaavani sapuultani. Ei ole meillä jousuut. Umiaksua on uutta kiinni. Tein meille oma juutikkoa. Teemat tau tikitouni jommivetta. Sitä mä oon niin hauppoin. Tekoa Anne on saanut pieniä laumata, kun allirikkani on lahtu. Ullu tulaa, kun on jo tälleen joku tämän minun. October 12, 13, 14, 15, 16. Sulle kuulema. Takkunani annen ja neumut saanut. Katti Maria tuhatta oma jyri. Hyvä halti tau lahtu. Tämä on juu jyrimme. Katti Mahta Lappala jyri. Metsuimme. Metsuimme lahilaamme juutta manna. Katti Marissa halua valangimman. Haveani. Haluaa kalaa, niin mutta pinnasukkisen, niin teikä niillä hilahtu. Hän itseäkä niillä utamanna. Tän on mejuk. Ammalu. Pangnaaria halaa meitsuta. Katimäkiä halaa meitsuta, mutta puhuvallu naumit saanut. Finsu mamma to suli nuna lili ma ka makku ika yukti lugit siulu tiu suta aulta hoya sima gatta katima katima oti villa me ya vota manna October 21 22 takuna ni te meilinga me yuta manna Asin illu, katimallia tuhtu tillu, teemeli nammi jii. Atsi kiinni tui, katiman paalu valu meimata manna ukiatsak. Takkua longua taga uhaa oma keinata katoi meiput, tanerli, takkuk.
1: Hei.
0: Näkö minä Marielu
1: Aatami. Ullu sitten siellä onko tiin näin?
0: Ullu sitten siellä. Atsunakpunga naurutulimaanik. Tämä ei maa.

0: ollut, kun CBC ukeuttaa me pivalleen. Mun käy saanut tuossa tukisinaksi valleen jo ipätsä hokea jo kattu minuutin luku pannattu. Me paleisi kohaksi mä jo täysin tikuja menee angutti. Ammano aataan hokea jo minä ruo. No nabu me paleisi kun ohaksi mä jo elämä kun luku tikuja ulottu. Kesän että tausi haataan ikilottaminen jo ammano hanujaan että ruo. Meir uumaa kudadi. Kukadi tänne CBC, kun ipätsä ohjelman matusimman reilattu, niin on alin hukea johon magoota lemingaalattin lukunnossa, kun ammalu pannettu meuni aneera reahakujigani, ja sen paliisi kohdaksi, mä juun teimaako aneera teilimatitsi nirmik ohjausi halaungittu. Akaa kui pingasuu tutakilaututi hänglikei kingarni tutsiarbittaa ja ratsijuun. Takolut wala tutsiabi tuhanga St. John Anglican tutsiabi ngat akagui 50 ulo atok tau loktum. Kiseni 2023 miamman asinga ngat tutsiabi tana nulanin ni ikuala loksi mamman. Asinga ngat tau ikuala tita miniutin lugum. Akagui pingasu kiinau jangni noche hatta loktu titakua tutsiabi Chahalatuit piunaksauneatuko sivulleulautumik heijivallo uhutak itsivautangat äänglikankun.
1: Se pahari ulahtu tutsia buuroksi mazamiin. Itse otengen tikitilaak mazamu unnaksi kutta huvesi buurlungen niin matu unnaksi tuinnakehdet hanulaak hakea kesäni haujitilaak mazamu bijoviaktaunak patanga tutsia vitsa.
0: Paliisi kun teimme ohaksi, mä juu ikollatti taula ohaksi, mä niin pijaari ja minuut vinnareliit. Kiseeni CBC kun nyt hän titeraloutu paliisi kun hausissa hinna laura luottu tiggoon. Pasi jatsamin alunneksi kun ne laungittuun ammalu aatakkoa hausissa taunin matusi malattuun. Nuna tuha puttakkoa sulle atsuroutehattu, nuna hakaasimman junu pijunnautehallut ilisaga jaukun manammik gavamman tuha kuikattu ibingagun. Ammalu takkoa gavamman tuha kuin nalunailauhtangan ne piirtau hujizun. Takkoa ngila gavamman tuha kuin isumatsaksi ukanne huja ngittakkoa katujihattigil. Maligahtua 35 pijunnautingi kannatami kinakulli maanut nuna hakaasimman junu tuhaanga juning. Tako 6,000 ulottui nammini nalunaksi majui inuunirattuti laabadoomi. Nuna tuhavut takkoa ngila gavamatohakunnu tutsikaksi majui. Ammaduttau himikkujau kannehujilluti gavamatohakunnu nalunailautanginni. Daimallu takkoa ngila takkiulautumi gavamatohakunnu. Daima takkoa ikkattui vikkut. Haudisaktau jutigisu nginni nuna hakaaksi majui pijunnautingin no angilaungi mata. Uhaktiudu nuna tuhapukkun nuteima apirajaugumi apirsoktauguma mat nillerumalaungitu. Taakoi kaktuiji nalunaaksi geahalaatu gavamakout ammalu nuna tuhapu taakoi kaktui vikkuulautin lukin. Ammalu anuri muut taakoi. Na pauti ikumakuti leukotau kumarnia tukitirmiunu tahanna aujaulaktu aakittaulaktu aniko igo gulu chirbinga ku hope baby 125 kilometers nikgingangan ikhalut tuuchiam ammalu uksualu tuinnammi 3 million liters ni atunginak saunia nireijuin nakaagutamaan. David Umiligatuk, Khitirmiu Corporation, Angajokhangat, Khitirmiu Inu Katujukhatigingin, Akkahu Tamaksi Utingin Nikatimatilugin, Nagajawlaqimmi, Ukhalaukdu Taima, Ikajutukhatsiak, Niyaktur, Pivalleya, Nakmun.
2: It also establishes...
0: Taima Taadna Pigiyaku Tauvalleya, Kunna Niyaktur, Salumajuni Ikummakuti Khakluti, Hope Baymi, Ammanuttau Taakua, tamatsuminga nunalinno atoktau walleya kunnaqsiluting taimalu aniko ego ujaqanniaq bingani angillegeaqitillugit tahanna kajusilaartu 2030 ulerpan
3: koyanamiqqaisa tusa exit utiqtu tamaka thanangmit Tema ilagi lau tu wila tu sakso giang nang wat chao chak. Kisianit tak kuat tema haki pelia lang matela. TV kut ilangi tau tu kat tak luti la. Tema tak kuat kitut salak salau tut. Buluni salau lau tut. Unikau yang neap kila. Tikini la. Manchia kut. Ketiga le lau matai si wuldepan nganit. Tamna 2026-2027 angka semua kisian salau lelau tu tak kuninga Carolina Hurricanes kunun tak kuat Carolina kut 6 ni itik di lau lutit tak kuat Manchia kut sita mani itik di lau lutit la setiap salau lelau pun amatau tak kuat Toronto Maple Leafs pita kataka lau tu ila tak kuninga Nashville Predators kunin tak kuat Toronto kut salak sali lau lutit Taliman itik titi blutit. Amma. Takwa Predators. Sitaman itik titi semalauk tut. Takwa overtime tili wila. Toronto kut. Tamani 20 seconds kulik tili kutamna. Austin Matthews. Itik titi lauk tuk. Tamna. Ikayok tau blu nila tak suminga. Ni Landermon. Amma tau tamna ujang nak tuk. Tamna ikayulauk kasunit. Whitehorse, Yukon, Mutak, Makana, ikayulawak sunim. Ang matawa tiyaw ngok tilugot, kitiwayak katik tilugit. Tam na siwulak pa tiyam itik titilawak tok. Tam na trant ko na katik titiwayak. Ang matawa takwad, hakilawak tuwila, Mammoth, kitakatakalawak tu New Jersey Devils kunin. Takwa Mammoth, ngunakaktaw yung Taliman na kakasutin sa New Jersey Devils. Pingaso na itik titilawak tut. Salaw lilawakutin. Takwa to overtime law miyut daw Buffalo Sabres. Salak sa lilawakutin la. Pingaso na itik titilawakutin. Takwa na katakatakalawak tu ila Minnesota Wilds. Kunin magung na itik titilawakutin. Takwa to ujang na lawakutin. Katik na magiwi lawakutin ila nung atakasutin. Detroit Red Wings ketika kalau tu ila Ottawa Senators kunin tak kuat Detroit ku salak selilau tu ila tali mana kalau tu tak kuat Ottawa Senators pingas ini tak tidak tu tim tak kuat New York Mutak New York mi ketika tak tu New York Rangers sama New York Islanders ketika kalau tu ila unuk tak kuat New York Rangers ku salah selilau suti la dan lima ni tak titi blutit. Tak kuat lit Islanders magung ni tak titi lau suti. Tak kuat tau Chicago Blackhawks tema. Home opener ngun ni kaktau yut si bulak pahami 2026-2027 ketiga lelau tu anggap semua blutin. Salah selilau tu ila tak kuat ni kaktak suti St. Louis Blues tak kuat Blackhawks si tamani tek tiblutin amatau St. Louis Blues magung nga lauk lutin takwa tau haki lauk miyut unnuk Las Vegas Golden Knights ketika kaklut ila Seattle Kraken kunin takwa Golden Knights salak sila lauk tu ila ak biniling ni tek tiblutin takwa li Kraken magung nga lauk tun Amat tau takut, tau tu gue minat tang niat tu ilan ni nukarik, tapi ni ketik tilugi Florida Panthers, ketik kat kalok tu ilan LA Kings kunin, takut Panthers kun salak selilok tu ti ilan unuk